Poradine batjuši gromera bar vidjeva. Našiš mene da jo djaj. Našiš mene di noga nada a. Ni hat kar miš konci. Na ogli banju postavit. Ti sad izrašu parvajša.